Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: samo hitovi 98 i 103.
1: Pišonja i žuga su pamtili dobro, šta im je te večeri govorio lepi

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: Jedan novi dan, jedno novo jutro je pred nama i polako ulazimo u završetak ove radne sedmice. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, ovo su talasi Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz i naravno sve vas srdačno pozdravljamo i one koji nas putem interneta i ovo jutro prate, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. Kako to tačno biva u 7 sati, je li ide taj srdačan pozdrav i poziv za još jedno druženje, a mi ćemo reći naravno da ovo jutro kao sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi najbolji izbor sanitarije, keramike, laminata, home dekora, rasvjete i svega onoga što na neki način čini ponuda za opremanje jednog doma, poslovnog prostora i tome slično. Najkvalitetnija kada je reč o Miden Company Živinice, vi ih potražite na 063-391-809 kontakt telefon ili njihovim prodajnim salonima. I za ovo jutro naravno obećavamo dobar izbor muzike, dosta zanimljivih sadržaja. Informisat ćemo vas to što se to dešava kod nas i u svijetu. Svakih sat vremena čućete novi blok vijesti, pa ćemo se potruditi da i ovo prije podne bude nešto ugodnije, ljepše ustala se srebrenoga radija. E sad, kako to obično biva, ide ona pozdravna muzička numera za početak još jednog jutarnjeg druženja. Mirza Selimović i Pitaju me dani.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: kroz 8103. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company iz Živinice stoji da je 9 sati i 46 minuta, a u nastavku ćemo malo opet o zdravstvenim temama. Stomačne viroze praćene dijarejom, povraćanjem grčevima, temperaturom i izraženom istrpljenošću česte su tokom ljeta, poštovani slušalci. Ljekari kažu da trenutno kod jedna pacijenata javlja se izraženija klinička slika. Naime, zaista se može reći da je ovo jedna sezonska pojava, iako su ljudi malo uplašeni zbog simptomatologije koja je možda izraženija sada nego ranije, kažu ljekari. Kao jedan od razloga medicinski stručnjaci navode povećanu mobilnost ljudi i putovanja, odnosno lakše širenje različitih mikroorganizama. Pojavili su se jako virulentni sojevi virusa koji se iz tog razloga brzo prenose i izazivaju jednu fulminantnu sliku. Dakle, nešto što čovjeka, tako kolokvijalno kažemo, strese odjednom i onesposobi ga. Virus iz porodice norovirusa, kao i rotavirus i adenovirus, su najčešći, mogu za kratko vrijeme izazvati snažnu i iscrpljujuću kliničku sliku, te se lako prenose. Prema riječima ljekara, to je najvjerovatnije jedan od razloga zbog kojih se kod nekih pacijenata razvijaju teži simptomi u kratkom periodu. Jedna od važnih poruka ljekara jeste da osobe koje imaju simptome ne bi trebale forsirati organizam i nastaviti uobičajeni tempo po svaku cijenu. Vaše tijelo ima pravo na odmor. Odmor nije važan samo zbog oporavka oboljele osobe, postoji epidemiološki razlog za ostanak kod kuće, jer ste u tom slučaju potencijalni izvor infekcije za sve radne kolege, za ljude u javnom transportu i tako dalje. Dakle, ljekari upozoravaju da treba voditi računa da sami ne doprinosimo širenju oboljenja. Ako smo bolesni, ostanimo kod kuće. Kod povraćanja i dijareje, jedna od najvećih opasnosti jeste gubitak tečnosti, zbog čega posebno se naglašava hidratacija. Daleko je važnije ostati dobro hidriran nego dobro se najesti. Kako se objašnjava, organizam raspolaže energetskim zalihama, ali nema dovoljno zaliha vode u situaciji u kojoj se tečnost istovremeno gubi i povraćanjem i stolicom. Da jedan dan i ne jedete, ali da ste hidrirani, da dovoljno pijete vode, neće vam biti ništa. Organizam ima dovoljno zaliha da se prehrani, ali nema toliko dovoljno zaliha vode ako je u istom tom momentu i povraćanje ili proljev prisutan. Dakle, hidratacija je vrlo bitna. Kada se apetit počne vraćati, savjetuje se postepeno unošenje lagane hrane poput suhe riže, banana i hurmi, odnosno namirnica koje mogu dati energiju, a da pritom dodatno ne opterete probavni sistem. Iako se često pretpostavlja da se ove infekcije šire kapljičnim putem, virusi o kojima se govori u ovom ljetnom periodu, stomačnim virusima, prenose se fekalno i oralnim putem. Zato je higijena ruku jedan od ključnih načina zaštite. Simptomi akutnog gastroenteritisa mogu otvoriti pitanja da li je riječ o virusnoj infekciji ili trovanju hranom. Ljekari kažu da u procjeni mogu pomoći dva podatka: da li je pacijent putovao u prethodnih 7 dana i da li je jeo nešto izvan svoje uobičajene prehrane. Poseban oprez je tokom visokih ljetnih temperatura, jer se hrana brzo kvari, kao i ona koja je prenoćila u neodgovarajućim uslovima. Može predstavljati potencijalni rizik kada postoje uslovi za to. Dakle, poštovani slušalci, čuvajte se, a antibiotike ne uzimajte na svoju ruku. Za one koji tokom ljeta putuju, ključna preporuka je jednostavna: voditi računa o higijeni ruku i pravilnoj hidrataciji. A što se tiče probiotika, to možete koristiti, ali antibiotike samo u slučaju da se konsultujete sa ljekarom.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, dalje ste na talasima Srebrnog radija, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, a u nastavku našeg radioprograma donosimo novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. Ostanite i dalje uz program Srebrnog radija.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jajer, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku još par servisnih informacija zbog saobraćajne nezgode. Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Potočari Gredice Brčko distrikt, vozila se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Svi vi koji putujete prema Brčko distriktu, eto, imajte to na umu. Dakle, Potočari Gredice Brčko distrikt, vozila usmjeravaju se na alternativni putni pravac zbog saobraćajne nezgode. Pojačan je inače i promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno velike su gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Zbog izvođenja radova ustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Što se tiče ovih graničnih prelaza, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje, kao i na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, dok na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, opet ćemo malo o nekim zdravstvenim temama. Nisu, kažu, sve masti neprijatelji srca, a ono zdravi masnoća iz avokada, maslinovog ulja, oraha i masne ribe efikasno snižava što? Loš holesterol i šta? Čisti krvne sudove, te još dugoročno štiti kardiovaskularni sistem. E, evo priče. Nezasićene masne kiseline ne samo da su ključne za normalno funkcionisanje organizma i zdrav rad srca, uz koji se bolje sve bolje i bolje, što znate vi sami, uz dobar rad srca, šta se još bolje može da radi. E, dakle, to zdravo srce omogućava funkcionisanje organizma, a već aktivno u smanjenju nivoa lošeg holesterola ključne su nezasićene masne kiseline. Pod broj 1, avokado. Izvor monozasićenih masnih kiselina, vlakana i kalija. Redovna konzumacija avokada snižava loš holesterol, a istovremeno održava povećanje nivoa onog dobrog. Maslinovo ulje. Koliko je priče o maslinovom ulju ispričano, tako da bi potrebno bilo to piti malte neku vodu. Eh sad, naravno da nije tako, ali okosnica mediteranske ishrane bogata monozasićenim oleinskim kiselinama, vitamin E i polifenolima, hladno cijeđeno ekstra djevičansko maslinovo ulje smanjuje upalne procese i štiti vaše srce. Tu su i orašasti plodovi. Dobro se ono zna, treba li ti deda oraha i meda? E, orasi su posebno dragocjeni jer sadrže polinezasićene omega masne kiseline, vlakna i magnezij. Bademi, lješnjaci pružaju dodatnu kombinaciju svih zdravih masti, vitamine i sve to sprječava nakupljanje plaka na zidovima arterija. Masna morska riba, losos, kuša, sardina, izuzetno dobre, bogate i vitaminom D, regulišu krvni pritisak i sprečavaju stvaranje ugrušaka, pa onda tu su i sjemenke, lan, čija i bundeva, sve zdravo do bora. Dakle, ako to uvrstite sve ovo u svoju svakodnevnu prehranu i uz smanjenje, naravno, transmasti, nema ono kobasica, roštilji i tako dalje, to malo smanjite i alkohol da se smanji i onda šta? Ma ima da funkcionišete kao švicarski sad. Ma vaše srce će bolje da sve drugo radi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

pašće čuo glasove. Momo Franjo, daj đa mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Poštovani slušaoci, još jednom srdačan pozdrav svima vama koji ste uz Srebreni radio i frekvencije 90,8 i 103 MHz. Ovaj put uz emisiju Porodica i zdravlje, u kojoj ćemo prenijeti nekoliko zanimljivih korisnih ali i

0: Hold me back.
1: Kućni ljubimci su nekima kao članovi porodice. Svjedoci smo ekstremno visokih temperatura, pa treba pripaziti i na kućne ljubimce. Stručnjaci upozoravaju da pse tokom velikih vrućina ne bi trebali izvoditi kada temperatura dostigne 30 stepeni Celzijusa ili više, jer tada značajno raste rizik od toplotnog udara. Trenerica pasa Jane Robinson objasnila je za Metro da psi mnogo teže regulišu tjelesnu temperaturu od ljudi, posebno pri visokoj vlažnosti zraka. Dahtanje, kako je navela, nije ni približno efikasno kao znojenje, zbog čega visoke temperature za pse mogu biti veoma opasne. Veći rizik postoji kod štenaca, starijih pasa, životinja s gustom dlakom, srčanim i respiratornim problemima, anksioznih pasa, pasmina s kratkom njuškom, kao i pasa s viškom kilograma ili veće građe. Dodatnu pažnju zahtijevaju i pasmine poput labradora, koje mogu nastaviti hodati čak i kada su već ozbiljno iscrpljene. Poseban oprez potreban je tokom putovanja. Vlasnici trebaju praviti redovne pauze, a psa nikada ne smije ostaviti samog u automobilu, jer do smrtnog ishoda može doći za svega 15 minuta.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
3: Sa

Nadamo se, dragi naši, da su informacije koje smo prenijeli u prethodnim minutama imale određen vid koristi za vaše zdravlje, što vam od sveg srca želimo i u narednih 7 dana kada smo ponovo tu. Ostanite i dalje uz program Srebrenog radija. Hvala za pažnju.

0: Pred kraj ovog dana, dragi naši, evo, osvrnut ćemo se na ono što je bilo što se tiče informacija udarno u toku ovog dana. Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora Brzi odgovor 2026, saopšteno iz operacije Eufor Althea. Austrijski vojnici u Bosnu i Hercegovinu su stigli cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška, a u narednim danima očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. U međuvremenu su se francuski vojnici pridružili ovim snagama. Iz Eufora navode da raspoređivanje rezervnih snaga predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima kada je to potrebno. Raspoređivanje rezervnih snaga iz nekoliko partnerskih zemalja pokazuje fleksibilnost i reaktivnost struktura snaga Eufora, čime se osigurava da, kada je potrebno, u kratkom vremenu mogu stići dodatni kapaciteti, saopštili su. Dolaskom prvih rezervnih snaga intenzivirane su pripreme za vježbu Brzi odgovor 2026, tokom koje Eufor provjerava sposobnost angažovanja svojih snaga i rezervnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini.
1: Samo

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sa komšiluk i pola rodbine.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prosti što sam ti iscimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

se bolje čuje. Sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.